0: Міністэрства па надзвычайным сітуацыям Ірына Тукай. Асаблівая ўвага маніторынгу сітуацыі з паветра. Для гэтага выкарыстоўваюцца беспілотныя лятальныя апараты, у тым ліку для выяўлення грамадзян, якія купаюцца ў забароненых месцах. У вёсцы Высокая Бярозаўскага района 8 жніўня пройдзе экалагічны фестываль «Спораўскія сенажаці». Галоўнай падзеі стануць спаборніцтве па ручной касьбе. Кожнай камандзе з двух чалавек трэба будзе скасіць участак даўжынёй 100 метраў і шырынёй не менш за 1,5 метра на кожнага. Улічваюцца два крытэрыі – хуткасць і якасць касьбы. Пасля каманднага этапу 10 лепшых удзельнікаў выйдуць у асабістае першынство. Яшчэ адно яркае мерапрыемства – спаборніцтвы па футболе на балоце, якія пройдуць у 11 раз. Плануецца ўдзел не больш за 10 каманд. Пляцоўка ўяўляе сабой участак тарфянога балота без расліннасці даўжынёй 60 і шырынёй 30 метраў. Пры неабходнасці яе дадаткова увільгатняюць, каб захаваць відовішчнасць гульні. Адзін перыяд доўжыцца 13 хвілін. Каманды гуляюць складам па 6 чалавек. Футбол на балоце традыцыйна збірае шмат гледачоў. Таксама гасцей фестывалю чакаюць майстар-класы па сплаве на байдарках, студыя настольных спартыўных гульняў, дзіцячыя забаўляльныя пляцоўкі, магчымасць пакатацца на мотадэльтапланах і квадрацыклах. Можна будзе наведаць станцыю кальцавання птушак Ясельда і паглядзець выступленні творчых калектываў Бярозаўскага района.
1: Навіны. Галоўнае.
0: У Брэсцкай вобласці ідзе актыўная падрыхтоўка да новага навучальнага года, паведамілі ва ўпраўленні гандлю і паслуг Брэсцкага аблвыканкама. Сезон пашыранага продажу тавараў для школьнікаў прадоўжыцца да сярэдзіны кастрычніка. У крамах рэгіёну ўжо разгорнутыя школьныя аддзелы, у якіх прадстаўлены шырокі асартымент адзенню, абутку, канцылярскіх тавараў і заплечнікаў. У перыяд з ліпеня па верасень гандлёвыя арганізацыі праводзяць розныя акцыі са зніжкамі ад 5 до 30%. Асноўнымі пастаўшчыкамі школьнага адзення, абутку і трыкатажу выступаюць больш за 20 беларускіх прадпрыемстваў. Для кожнай узроставай групы даступна ад 5 до 40 мадэляў, адзначылі ў аблвыканкаме. Гандаль арганізаваны ў спецыялізаваных цэнтрах «Дзіцячы свет», секцыях буйных універмагаў, фірменных магазінаў вытворцаў, а таксама на выязных пунктах. Школьныя кірмашы пройдуць у Брэсце 22 жніўня, у Пінску 23, у Баранавічах 14, 15, 21 і 22 жніўня. У Беларусі стартавала дабрачынная кампанія «Збяром дзяцей у школу». Беларускі «Чырвоны крыж» збірае, закупляе і перадае дзецям паўнавартасныя школьныя наборы і заплечнікі з усімі патрэбнымі прыладамі. Мэта праекта – падтрымаць дзяцей, якія апынуліся ў сацыяльна небяспечным становішчы, з інваліднасцю, сем'яў з нізкім узроўнем даходу, дзяцей вымушаных мігрантаў і бежанцаў. Далучыцца і падтрымаць ініцыятыву можа кожны. Для гэтага трэба прынесці школьныя тавары ў офіс беларускага «Чырвонага крыжа», перадаць іх валанцёрам у гандлёвых кропках, зрабіць дабрачынны плацёж. Летась падтрымку атрымалі больш за 14 тысяч дзяцей. Падтрымаць праект можна па 11 верасня. У гэтым годзе рана пачалося не толькі церабленне лёну, але і ўздым льнотрасты, а таксама з воскам. У сховішчы дастаўленыя першыя 1000 тон новага ўраджаю льнотрасты. Дырэктар пружанскага льнозавода Мікалай Жогал распавёў, што прадпрыемства вырошчвае лён на плошчы больш за 3000 гектараў. Зараз уздымам трасты занята больш за 20 прэс-падборшчыкаў. У бліжэйшы час падключацца яшчэ 10. Усяго па краіне сёлета плануецца атрымаць 180 тысяч тон льнотрасты. Яе ўборку плануецца завершыць да сярэдзіны верасня. Дзяржаўтаінспекцыя нясе службу ва ўзмоцненым варыянце за складанай дарожнай сітуацыі. Па ўказанні міністра ўнутраных спраў Івана Кубракова асабісты склад дзяржаўтаінспекцыі ўзняты па трывозе. Толькі за 2 дні на Брэшыне адбылося 6 дарожна-транспартных здарэнняў, у якіх 5 чалавек загінулі і 5 атрымалі раненні. Кіроўцы матацыкла «Хонда» і аўтамабіля «Аудзі» зладзілі хуткасны заезд на ажыўленай вуліцы. У выніку хуліганскіх дзеянняў і грубага перавышэння ўстаноўленай хуткасці руху загінулі мотоциклісты пасажырка, а таксама кіроўца мапеда, які рухаўся ў спадарожным кірунку, з якім адбылося сутыкненне. У бярозе мотоциклист не справіўся з кіраваннем, з'ехаў у кювет, перакуліўся і загінуў на месцы здарэння. Яго жонка ў цяжкім стане шпіталізаваная. Па ўказанні кіраўніка Міністэрства ўнутраных спраў для стабілізацыі сітуацыі ў Брэсцкай вобласці, экіпажы ДАІ, у тым ліку мотапатрулі з Гомельскай і Гродзенскай абласцей, накіраваныя ў рэгіён. Таксама сфарміраваны дадатковыя нарады спецпадраздзялення ДПС «Страла». Сёння ў рамках 16-га тура футбольнага чэмпіянату краіны ў вышэйшай лізе брэсцкая «Дынама» прыме бабруйскую «Белшыну». Бясспрэчным фаварытам лічыцца

0: Чыцца каманда з горада над Бугам, якая казырае чатырохматчавай бяспройгрышнай серыяй у нацыянальным першынстве і ідзе ў групе лідараў. Белшына наадварот не можа выйграць у чэмпіянаце Беларусі на працягу 5 сустрэч і знаходзіцца ў нізе турнірнай табліцы. Табліцу футбольнага чэмпіянату Беларусі ўзначальвае мінская Дынама, якое мае 33 балы. Брэсцкая Дынама займае 6 радок, у актыве каманды 24 ачкі.
1: І аб надвор'і.
0: Оранжевы ўзровень небяспекі аб'яўлены сіноптыкамі з-за спякоты. Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Вецер няўстойлівы 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 12-17, днём 27-32 градусы. У Баранавічах уначы 14-16, удзень 27-29. У Пінску уначы 15-17, удзень 30-32. У Брэсце уначы 15-17. У дзень 29-31. Вольга Фалеева, служба інфармацыі Радыё Брэст.
1: Навіны. Галоўнае.
2: Харошавы настраенне з залатым хітом ад базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».